こんにちは。株式会社ディバイザーの創設者安塚慶です。今から47年前の1977年、最高品質の日本製のギターを作ることを目標に会社を設立し、ヘッドエブランドのアコースティックギターの製造を開始しました。それから長い年月をかけてバッカスをはじめとして百瀬、STR、77などといったギターのブランドを立ち上げ、いずれも高い評価をいただいています。現在でも当初の目標を守って最高品質のギターを作るために日々努力しています。12年前にフィリピンに工場を設立し、 RJ ギターと出会いました。工場の場所としてフィリピンを選んだのは、音楽を愛する国民性を魅力に感じたからです。そしてフィリピンはスペインの影響を受けてギター製造の長い伝統を持っています。ギターを作るのは家具を作るのとは違います。ギターはアーティストの表現手段です。ギターには魂がなければなりません。私は RJ にフィリピン人が作るギターには魂が宿るのだと言いました。私が作ったフィリピンの工場では、私と経験を積んだ日本のギター職人がフィリピンのスタッフにギター製造の方法を指導しました。フィリピンの工場で私が指導したスタッフの中には、経験を積んで日本の最高のギター職人に近い技術を持つようになった者もいます。コロナ禍を経て私たちはフィリピンを離れて日本に戻りましたが、 RJ ギターズは私たちの日本の職人が培ってきたギター作りの思いを引き継いでいます。私は彼らを遠く離れた家族のように思っており、今後も高い品質の製造技術を維持してギター製作を続けていくことを期待しています。